Det er lyd av fredag og helg, er det ikke det? Fra Ray, du hørte Where is my husband inn I en ny time på Radio Ålesund. Vi skal roe det ned med Tobias Sten. Fantastisk fin sang. Dette tilgi meg, Radio Ålesund, 9. oktober, kontoret, fram til 2. Nok ei bygd, nok en by.

Synnevo, syngfull og fin her på Radio Ålesund. Ettermiddagsrushet står på med meg, Jonas. Jeg håper du har en fin fredag. Nærmer oss helga nå. Jeg følger deg på veien dit. Nå til Allo Black.